زنجیر زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے۔